Ja, en eina fyrir verið til hjartalig velkomin til hinsa sendingina som eitir Gleibo. Ég Jenn Lutzen og þú lustar eftir lindene. Og Gleibo, ja, títu við þér svo glæða. Við hefum en glæðan bóskap, títu við þér glæða. Og til þess sem við fyrir að ræna að frambera og í hendan komandi slæka tíman. Og við hefum en gest. Og í útvarpsstofunni og þess fyrir við að koma til og manna lutla lötu til tefandi þetta verið sjælt óundsamt að fyrir lúst eftir. Svo verið þið bara hjartalega velkomin.

At søtja til veri råligur, men ta I røynden skulle tekast, gjørtest I åråligur. Tann som skal røynast skal sita og gjerne ståle, ein så tær som tannlaknar nøyta. Ein stårur metallkasse stå mitt av gulvunum. Smæler trakrir gingu frå honum og voru settur av fingrasbusjanar. Ein gummipúta var fest til vinstra arm og søjan var luftblåst ui hana. Ein stór jatn tjeta var spent rundan om bringuna. Frá tjetunni gingu flæri trakrir til kassa. Ovast av kassanum voru blujantar festur ui metallarmar. Tær skuldu tekna linjur og eina pappursrullu. Arthur gjørte alt han kunde fyrir að sissa mig. Han prataði við mig og vissaði mig að röndin var álöydand. Hagtöldinni vustu eina óvissu upp á 0,03. Fyrir en person som hegi særliga vikvæmar kjenslur eins og just, så var röndin 100% álöydand. Símar hverja einastu lign tíun hefa sagt og allt som tíun skamma tíun yfir byrjaði Arthur. Tíun kjenta. Så vera vi sitandi her allan dagen. Nei, hetta hefur tutning. Tíun mú byrja helt av nudjun. Tíun mú ongum frá forstuðinni halda aftur. Ég vildi gifu negf fyrir að koma úr stólunan aftur. Arthur segi mér að hann var útbyggvinn salarfröðingur. Fyrir rætingarnar tóku ein tíma. Ég fór helt aftur til studentadíjanar og allt sem ég segi var skrifa nýjar. Fyrir að vísa hvussu fundfölandi maskina var, gaf hann mér 15 plastikkort, her tölunni frá 1-15 voru skrifa. Sjóðan bað hann mig velja mér eitt tal og svera skæft tá hann las talið sum eg hevi valt. Eg gjorde sum hann segi og hann peikaði á rætta kort. Ikki so gæli, mátti viðganga. Nú gjørðist eg róligari, men hjarta heilt fram að benka. Hendurnar byrjaði að skjelva tá Arthur kom við meira nærgangandi spurningum. Gáðu tíum bó innbróti og í Watergate? Nei. Vistu tíum það að Arndt hefa framt? Nei. Hann setti mér 6 líkla spurningar. Hverja fyrir hann spurði ein af hessum kjendi ég ein sting og hjarta og ég haldi að ég rotnaði. Hugun var úsaköld. Ég sá fyrir mér að blöjantanir skrifa á allastan. Tá röndu var líu veri eins og döfdur meðan ég búja ég eftir úrslitnum. Ég dumpaði, ha? Hann let hann lenga listan glúja mittli fingranar meðan hann hugsunar semur hugti að linjunum. Ég veit ekki. Ég maður kanna hetta narr. Tíum fóa búa sætna. Ég var vísur og ég að mínir vanalíu nervar hætti auðlagt röndina. Shapiro vildi að ég skuldi búja, men ég ætlaði að færa við fyrsta tókinum til Washington. Ring til mún tóttu væst okkur stegu. Það östu nýjur tóttu ég kom út af götuna, men það leiði ég ondju í. Ég röndi að fá fættur á einan hýruvokni meðan ég umyndaði mér yfirskriftunar þá herranir Woodward og Bernstein frattu úrslitni á röndinu. Það fór ekki undra mig þar fengu fættur á úrslitnu. Endilega steggaði ein bílur, men nú því sama hörði ég röddina tjá Shapiro. Tjokk, tjokk, búja! Hann kom skunduslega yfir móti mér. Þú stó röndina. Dick måtti best hitja eftir úrslitnum eina fyrir að træð fyrir að vissa sig úrslit. Þeir öngin yfir að þú segir sannleika. Ég tók hálsinn á Shapiro mitt á götu hodnunum. Það regnaði svo illa að hann ekki legi merki til tárinu sem runni nýr eftir kinnunum að tjá mér. Ég hei steg í röndina við einu lignumvattara og þetta gaf mér í nekra vikur eina kjensli á tryggleika. Shapiro let við múinari góðkenning söfuna legi út til New York Times. Sunnudaginn 8. apríl stóð söfan á fyrstu suju undir einari trúitægjari yfirskrift. Colson stó lign rönd Watergate. Eina tói trúi að ein kundi finna sannleikan í smávun grávun elektroniskum kassu. Men kjenslan av tryggleika varði ekki langt. Nekra fúar vikur setni funnu fjölmýlanir út hef að þær kundi brúka röndina í móti mér. Ta 19. apríl skrifa í New York Times. Charles Colson, ein av særlig rádjúun forsetans, tók hann að rönd við einu lign mátara fyrir 2 vikum sújane fyrir að prekva að hann ekki kjendi neka til Watergate samansvöringina. Eitt grætt tekin skuldagjenslu. 22. apríl hei post hese yfirskriftina. Starfsfélagar síja að Colson góðkendi eldursting. Sövan, som var ogilegjandi og ósson, var endurgifin í fleiri 100 blöfun og vimmerkingar voru gjörda til hana og í örum fjölmiðum.
Charles W. Colson, fyrirverandes herlige rådgjøv ved Nixons forsetta, visste atlananar vi avlorsning og i Watergate, åren der var settar i versk, og malte stegelige til at nøyta elektroniska vaktarskipan, sier tvær av hakstu embattismannen Nixon forsetta, byrja i greinen. Søvan som Woodward og Bernstein hadde skriva, var under Watergate avhøringen kjent ogildo. Hon var grunda av ena telefonsamrövo som jeg haft vid Jeb Magruder og i samband vid forsetta välstruje Tullja og i 1922, väl åren Watergate. Jeg har sagt fra samrövene og gärna er fragreng. Men det är nästan omövligt att häka attur ena tujende som är i färren om allt landet. Det är som att sauna samman fjärranar från ena kotta som är kastad i utestorm. Jeg kjente meg opp at det verre da jeg hokset om Åsson og søvna om Arthur Burns. Nesten kvendt jeg våre folk ved myndatålen utenfor åkere frialige heim og i McLean. Kvendt morgen våre vid vakt av ljøvnen av bilen og myndatålen som våre kort nye til husene. Hurer smekket av og vi tar det tøyende folk teska til myndafølgene om hvordan de skulle sette utkjørene. Alt i våre sommerspurninger setter, og samme svær var giv. Onken tog svove vid lunche og i vigeskiften hun, og tøyende falskene gjør det strøtt av å bøye. Så blir jeg til å benke av dittene til vi lå det opp. Patti heier menneske kærlega og latt sinne. Det var hetta som bjerget i okken. Hun bjøde i mynda falskene om kaffe og arga i meg, og så lær spredt hun nye muren av spenningen og ringen kjenslen. Ein morgun í atlei at bresta úthurin upp, renna út í nóttklavun og sía myndafakkunu hver það skuldi seta myndatálni, fór Patti að flenna. Minns til að smýlast, þú ert að fjald um myndatál. Ég måtti flenna við henni. Ég lætt mig úi og lætti fúa sinna samröf. Nú byrja ég John Dean að tosa við ákæran og kvítu húsinni fengu enn ein skelk. Haldemann, Ehrlichmann og Richard Kleindjest sötti sig úr starfunum, og Nixon rundt i halvhjertavur at blukka fölkje den 13. april, men korsene held i alopne av kvitehusene også. Fyre menneskene rundt om meg hei jeg et anledd som vittnei om at jeg var en herre medvur som ikke leie ui neka, men til våre løter tar jeg undreist i vår hvordan veikere vær. Jeg vakna jeg ofta av myere nått vid pyni ui myanon, hjertabenkan og vid otrolion uimenton. Tankene fore rundt i høttenon. Jeg hugsa om fangsel, kold, betonggulv, jadnhurar og menn i gravun som gjengu åmanne djøkna til lung og gongjinar. Ein dag var jeg stekka var utanfyrir skrifstofubygningin tja senatunum av en manne fra CBS News. Måti endanun av samrøvene rysti han vi høttunum. Jeg veit ikkje hvordan langt aftur tid orska hetta. Og jörskvöldi segi ég við konu múina að onkur tykkara fyrir að hokna undir af hessun eðla gjöra sjálmur og hann hætti líjut. Halt höttunum högt Harra Kolsson. Hessi orð runni fram fyrir með dýjar og nættur og góðu með gásarhóld. Sænt og apríl byrjaði Shapiro og ein annar starfsfélagi, Judah Best, að vitja ákæra. Skrifstofan tja ákæranum í District of Columbia arbeider under stórun trusti. Þær hafa fleiri sækjur tjóarúi og í handlun, rús evnes mislúslu, neytökur og mór. Þær að arbeida við viðurskiftum við vujjandi forsetanum og hansara munnum var eins ókjent fyrir Earl Silbert og hansara starfsfélugum som það var fyrir okkum som voru þarra mál. Best og Shapiro fylgdi mér til eina afhöring akkvöld. Silbert, som sá út som ein drongur, rundt i alla tøyna at vera høttand. Han hukte i at mer tjokkno stóra brillor. Avhøringen varti i 4 tøymar. I sværa i hans herra spurningun, 1-4 og øron etter. Det var sjálvandi tíun som skriva vu Kanuk brevet som øyelegi veldestin tja Moskis, og akkardi han med mellan anna. Nei, det gjør de ikkje herra Silbert. Hatta hei ikkje vi gjer. Akaren hukti at mer fullur i vantrygg. Ta eva lífur til honum, bóðu Dave og Jodd með búja og enn rúmi við súina á, meðan þar tósa mæri við Silbert. Rúmi var vanlegt við skrifuborun úr stóali. Á borunum lofu negg blöð, útklipp Watergate-máli, klæfur, rættarskjöld og anna.
Her sjóðu skrifstofu fólkinu sem syrdi fyrir að rætta kvöldnum hvann dag hegi okkur að mæla. Som advokatur hegi ofta verið inni og í vökrum rættasjölun við vökrum möblun og stórum bókahillun, men þetta var fyrstu fyrir að ég var inni á einar skrifstofu sem hessar. Ég var á höfus stöginu tjá tæmun sem út frá svinu kjeldun efgjera lagnina tjá svo mungu mennesjum. Her að ræði byrja ég sjálfur að kenna hvussi það vera að vera fengavur í hessum maskina rauninu. Minuttin rýtjing og sænt. Ég tjekk aftur og fram eftir gulvunum og var standandi eina lötu og starti út út af myrsku nóttina. Mjörkje var utanfyr. Ég hugsaði patti som satt einsamall heima og mundi vera benginum. Ég blei í nökrum blöfun, stóð sujani og hugsaði allar þær menneskjallíu trúbleikar som voru vittjördur í hessum rúmun. Endelíja komu deyv og gjald. Bæir smultist velhörd og akkærin trúi mér. Men henda tjeiliga kjenslan av að vera fengavur sætt uymar flæri dýjar, eisni eftir að ég almennt hei finnja vita að ég ikkje skuldi til flæri afhæringar tja Silberst. Men ég skuldi vitna fyrir stjötna. Hetta vera tutninga mykje kvöld. Nú voru den gráji kassin tja Mr. Arthur og trutjur Washington akarar og í múinu parst. Men hetta vart ikkje lunch. Professorin tja Harvard, Archibald Cox, gjördist særlig akarinn, og hetta brøtti allt. Cox hei landi veri vinur tja Kennedy

Allt er kund. 5. juni hei ABC eina særliga sending som vardi ein halvan tíma. Eg veit at forseti USA's ikkje vi i Watergate, segi eg. Eg veit at forseti USA hei ikkje neka vi søvnar rundan om hendingsna gjerra. Eg leiði stóran dent á hesi orðina, tó eg var vísur í mínu sök. Hóast allt hei hann sagt mér það. Forsetin ringdi til mun og segi at Julie hei sæ sentingsna og hei sagt at hetta var það besta arbeid hún nekran dui hei sæ nekran gjør. Halt áfram, leiði hann að træt. Nixon vildi aldri, heldur ikkje fyrir mér, vikenga at hann hugdi at sjónvarpi. Men Manola segi mér sætni at hann hei trilla at sjónvarpstól inn á skrifstóna svo at hann kundi sutja sentingsna. Nixon edjaði mig að halda áfram og hetta gaf mér hú til að halda fram. Það gjördist til fleiri samröfur í júni. CBS nýtti en heilan tíma af sínari morgun tíunda sending og ég held fram að verja Richard Nixon. Herra treðat komi við herrlíun álopun af John Dean som var höfus ákæri forsetans. Til samans var nekva stutta samröfur gjördar utanfyrir hús okkara og á trappinni upp til skrifstofuna. Blöginni höfði lenga samröfur. Tver etla trutja fyrir vikuna var ég í sjónvarp. Samstundist ströddi Shapiro fyrir að fóa með fyrir erfin nefndina, men utan urslit. Så kom en tímalong samröfa við höfustundamannin á NBC, Carl Stern. Ég held fram að leipa á Dean og verja Nixon. Við sendinginni Face the Nation verið meir profetiskur enn ég visti. Hvað hendi við Charles Colson, etla Bob Haldeman, etla John Ehrlichman, etla John Mitchell, etla nökrun af tæmun sem eru í tænast og tjá forsetanun, hefur í verilegganun minnitutning. Til amerikanska fölkje fær settan ein spurning og hann ver forsetin blanda veru pui etla ikkje. Ég haldi það á størsta tutningi at það amerikanska fölkje fær sannleikana vita forseta tæra. Ég varði Nixon. Samstundist held John Dean fram við sunnum álopun og þeir voru herrligari enn fyrr. Vittnisfragræðingarnar voru í 5 dýjar sendar bænlægis á sjónvarpi og 80 miljónir amerikanar hugt. Dean vittnaði grætt, næsta mekanist. Við monotónari rödd og utan að vísa kjenslur og akkardi hann Nixon fyrir að vita Watergate frá byrjan á og hann hegi gifu bó að sannlægin skuldi ikkje síast. Þetta voru særligar akkærur som krafði særlisvör. Men Nixon held sig bústur í tögn. Hann fekk lungna bruna. Þetta voru hans aðra fyrstu sjúkradíjar som fórseti og hann var inni á tankanum að leggja frá sér. Hann tó segi við mig þetta og hann telefonsamröfu sent enn nóttina í júli. Það sá ekki út til að hann vildi verja sig, men hann klaraði heldur ekki að leggja frá sér. Að leggja frá sér var fyrir honum það största vann er hann, hann kom til hugsa sér. Men það var eisne nega anna som best nukur fá vistu nefnilega ein lokalur ákæri í Baltimore, Hara Nixon, mínu starfsfélagar á advokatskrifstofunni og ég. Eftir innskju forsetans höfðu við hennar sæk vegna að vera forseta. Spiro Agnú var höttur við hennar rættarsök og það var ekki vist að hann sæt ná lands í starfisunum til að hann kundu fá hagri starf. Ég hugsaði hetta og hvussu stóra kreppu hetta kundu skapa. Bæði forsetin og vera forsetin fengu ekki gjörst. Þetta var en tanki som ég ekki tórði að dvela við. Ég var pura samförður að Nixon var ósikur, men ég nöytist að vikenga fyrir mér sjálfun að ég hei ekki verið tjastadur á nökrun af fundunum som Dean nefndi. Men tankanir som sattu íva fengu ongan gróra bóttn hjá mér. Svo var að Dean tó segi satt og Nixon lei, neka som fyrir mér var hælt óhugsandi, hvern tötning hei það svo? Og ég verið lagan ongan. Nixon var forseti og mun skilda hegi alltu veri að verja hann. Það var hetta ein skuldi gera þá ein var settur við starf og í kvítu húsin. Loyalitetur var það tutningamesta af öllum. Forsetar kundi ekki yfirlifa utan loyalar starfsfélagar og hér til hegi ég fyllt forsetanum utan að setja spurnarreikin. Við hesum byrjaði og endaði evangelii fyrir mig. Bóskapurinn var einfaldur og spurnarreikin kundi ekki setja svið hann. Dean hei synda móti bónum, men levdi framvegis eftir þau. Möfulegjum fyrir að ég vittlæti Smith, Stern og miljónir af amerikanarun komar ekki til húks. Það ómoralska og í hesun gjörði að ég skammaist og hei skuldakjenslur. Ég var skuldsettur fyrir að ég hafa gjörst nekva miskjörir, men ongin kundi metast við hetta að ég verulega vittlæti miljónir af mennesjum meðan ég verið tænastu tjá forsetanum. Ég var höfusverju tjá forsetanum, og ég átti sama löttu mótstöðu fólk á mig. Dagliga kom í ákærur, verilegar og hælaspuna og í blöðunum.
Tann 19. júni skrifaði Washington Post, Coulson hefur gefið bó innbrot. 12. júni Post, Coulson skal vitna. 13. og 14. júni Washington Star, starfsfélagi hjá Coulson engra frakræðing. 15. júni Post, Coulson sigur at han gaf bó hont útferðina. Og soleiðis held það fram. Avhøyringarnar som kunde suttjast i sjónvarpi fingu eina avgerandi vend i júli. Mánadaginn 16. júli gingu ryktur i Washington at ein bomba fór að bretta undir avhøyringunum hendan daginn. Dave Shapiro og eg sáðu framma fyrir sjónvarpsskuggan tá Alex Butterfield, næsthægsti maðurinn hjá Haldeman, skuldi vitna. Allar samrøður forsetans, bæði á fundum og í telefon, voru løgnliga tiknar upp á band, heilt síðan 1971. Einans nokkur fá vistu skipanina, Nixon, Haldeman og nekrir af starfsfölun Bobs. Shapiro vendi sér móti mér. Ylgrunin lusti frá hún. Hatta visti ég ekki segi ég, mér hann ég kjendi hvussi líturinn hvarfur anlitnum. Eða byrja við húgdu Dave mistrykvinn eitt mér, men svo vendi það til samt kjenslu. Hatta ein vinur þú hefur, segi hann. Sjálfgurinn fyrir við sér að ég kjendi mér sartan. Ég kundi næstan ekki tryggva að forsetina ég hildi hetta launilegt fyrir mér. Men så kom jeg hugsa hendingar som Otto haft givet mig en ildkrona, til dømes til affærerne af Camp David, da han får urskrivstående og ud af gønsene at teska nogle år om en annan som var i starve her, men som ungen annars skulle høre. En er affær under en af telefonsamrøve ved forsetan, under samrøvene var et klitsjande ljå at høre. Møvelig at være et nytt band sett ui. Jeg har vært naivur og lidt i amme stjåra uten at sætte spurnartegjen. Vi nækker. Tann svara kjenslan latna i kjøtt. Bondene får jo a prekva at jeg hei ikkje veri vi i Watergate. Bondene får jo eisne a vysa at jeg hei rætt og din lei. Men hesen latten var det ikkje langt. Jeg var i kvitu husen og dagen etter, og öll teg styrn og anlitne tala oss og tydelige mal om at flere røynder boi av. Og anlitne av forsetan minka i kvöndia. Hæt fylta gyftin fra Watergate rann jöknun agranar av Washington. Luften var full av ötta og óregv. Her var en kjensla av einum komandi dóm. Hetta myndi nekvum díanar tja McCarthy, skrifarar som vanliga voru smýlandi, virkafu trøytt og irritera. Skrifstofu fætti og kvítu húsnum, styrdi og öttaist. En tá vinir som vanliga kundu tosa ímisk ting og hefa ímiskar metingar utan að gerast ill, gjördist nú latt og í öginni inna hvort anna. Dýinda skrifinu voru særandi, álöpunni persónli og bask. Nökur fá for skrifa mennesker, nutti harligar hattar. FBI var trutja fyrir bósent at koma og kanna bombhötanir mótir múinun heimi og bíl. Hetta hendi eftir eina sjónvarp samröf. Stjötnu var lamma. Papur streyma á indl kvítu húsna, men ongar avgjörir voru tiknar. Það voru best nukur fá mennesku í Washington som ikkje á ein eller annan hot fylgdi við mál. Á nekkun stjötnar skrifstofun var sjónvarp tendra allan dag. Sænt ein sætna part beð Holly mig koma inn að hýttu í sjónvarpi og í móttöku hölun. Það var það sama sem við sáu kvöndið. Myndatálunni voru vend móti Lowell Weicker, einu republikanskun senatóri frá Connecticut som var límur í erminnefndina. Röndir hafa verið gjördar að trústa nefndina, segi hann ákæði og yllur. Hann held fram og segi að ég hei fór broti mig móti statutunum við að bregja út sögur hann í fjölmiðlunum. Senatorin var reyur í anlitunum og studentanir som voru sjánægir fyrir að suttja menninir tja Nixon vera hálsöktar, klappavu og röptu ta Weicker enda í sinna 20 minútur langur röfu. Hvað það hann tósar Shapiro var ösku grafur í anlitunum. Ég veit ekki, stemma ég. Hann granni tja John Dean. Ég hafi aldrei hitt Weicker, men ég hafi ikkje hórst anna hann enn að það ein klóku með ár. Ég hugsa eina samröfu som Star hei haft við mig fyrir einar viku sujan. Weicker var nevndur, men ikke særlande var sagt hann. Dave, til bara eitt að gera, við ringja til hans herra og græði honum frá miskilningsni. Eru vísur í að hann tekur allt þetta aftur. Men senatorin vildi ikkje tosa við mig í telefonina. Hann krafði herra til móti í tjöknum skrifara svoinn að ég skuldi koma til skrifstofuna til honum næsta morgun klokkan 8. Við somu lötu som ég og Dave trínu inn á skrifstofuna, skilti ég að trúbuleganir fóru að stinga sig upp. Fimm menn sátu í því stóra rúmunum. Það sáttu bá minn skrifubóri tja senatórinu. Weicker var en stóri meðfur, yfir 1,5 meter, og hann vía í 120 kilo. Nú sá hann útla verið illari en að vera sjónvarpskutjanum. Hann leiði albökvannar inn á skrifubóri og knutti nefar som lofu, móti kinninu. Seti því nýju, Coulson, segi hann.
Hann reisti sig så dant fyrir að taka í munni útrættu hond. Ég tósa svo vinarlega og latt som ég kundi svo tullja að þeim. Ég sér að taksamur fyrir að tíu vildi taka móti mér senatórar. Ég haldi að talan okra miskilling. Ég hef ekki reynt að gefa fjölmiðlunum söfur tíu. Langa sama morgun hadde blöginni skriva at ég hei arbeidt móti veikar tjöknun ein annan fyrvirandi starfsfélagi að sjá Nixon. Senatorin leiði ondki úi hvað þið segi og byrjaði að sjóta eftir mér við örun hendingun og kvita húsinu. Samröfan gjördist rættilega harli. At endanum lenaði hann sig fram yfir bóri og röpti. Tíði kvita húsinu gera at ég fæði vaml. Ég kenni til hann ekki Harra Karlsson, men ég veit hvað hann standa fyrir. Han segir mér æsne at hann hú að bróta nøsna hjá mér. Veikar reisti sig og stóð við sunar á mér. Ég fæði vamli á þær, skrálaði hann. Hann bæði mig færa og ég skundaði mér út. Aftan á kom Dave. Shapiro og ég fór inn í kafeteria og í senatsbyggningsnum. Dave stóttið hann fyrsta kaffekoppen og það næsta korti hann fingrunum í. Það gjörði mig betri hurtan að hann var svo klossotur, men ikkje langt. Nekra tøymar sætni syrti onkur að skrifstóðunni tja veikir fyrir að fjölmiðlanir fengu að vita okkar að fund. Yfirskriftnar og blöðunum voru stórar hætt að vikuskift. Mía Watergate Sergeant Jack verða hendingi við veikir sem plava ég mig mest. Að vera akardur falst fram að fyrir miljónun af sjónraps hitjarun og herattri að vera vanda fyrir að komi bardaja við ein senator var sérra og húnalt. Vanliga verði lúka herrar som mótstöfu menninir, men Watergate hei skapt hana stöfu av örskapi som ég ekki hei segja fyrir til 20 árni í hei verju í Washington. Politiski moralin var sotjen til að vera ekki krutsch við bajonettum. Ég aflusti allar avtalur í hei að lúteka í sjónvarpsendingum. Kjenslan av tómleika sneysi rundan mig og ég hugsa mitt lúf og það yfir höfur hei nega endamál. Tankanir við Íva som ég hefði barst við í februar kvöldi yfir mér, som ett myrst og tungt skudj. Ég kundi ekki glæma Phillips. Hann særa híti og vinsam, og þeir undarlegi orðinni að hann hefði tíki í móti Jesus Kristi og gifu sitt lúf til hann. Allt þetta stóð klost fyrir mér. Ég skilti þeir ekki, men þeir virkaðu svo ekta og svo sann. Tom stóð fyrir öllum tói som Watergate og Washington ekki vor. Hann var sömulegur, opin og sannur. Ég hugsaði ofta orðinu tjá Tom hinsa ringu tugina. Uppatir oftari hugsaði ég hansara opna andlit. Fríur kvöldi yfir tugi og okkur strálaði frá tugi. Ég missundi honum hvað hann svo hei upplifa. Ég tugi að mína röndir að sleppa að vitna fyrir erfin nefndinu ekki fördu til neka og nefndin held stegg 7. august. Ég gjörði ég uppatti að við skuldi færa ferast og hana viku eðla svo. Okkur domti vel að vera við mainstrandina og við fóru hér. Við fengu æsni að möguleika að færa hælsupa munu for eldru í Dover, bænt utanfyrir Boston. Mamma og pappi, bægi og séti í Arnon, voru í hælt bengjinn allt som hendi í Washington. Við vonavu að við kundi stilla þar að sinni að syndur. Hesa fyrir veri ekki hælt græir yfir hví ég ringdi til Tom Phillips fyrir að hitta hann með að við voru í Boston, men hann vildi fegin hitta mig. Við avgjördu að hittast sunnu kvöldu tann 12. august. Ég gleddi mig að hitta hann aftur.

Ja, vesturinn hefur skongt gott. Mögum við kaffi bæði til tekningarinn. Ég var svona dagensinn og maður sjálfan og hvað sé ég var svona einhversi kaffi í dag? Tumlen upp. Þetta búa frá góðan. Nå, við halda, ja, við leggja bara í vegi. Við fyrir leggja fyrir við úgan til Rust Half, við nefnst Faroe Islands. Upptíðin fyrjum fyrir að mesta, gjörðu fyrjum og svo, þú kan sé hún amerikansk, men mest förisk. Þetta er Rockbound.